0: Normálne na televízii vlastne. Ale ako nie, no, no na takej, ako sa to volá? Vojo. Taký Netflix slovenský.
1: Jo, jasne, jasne. A počkej, promiň,
2: ale
1: tady
2: ešte,
1: ako mne to príde vlastne docela zajímavý, kam sme sa to dostali hnedka na začátku. A teďko to, pozor, já občas taky koukám na takovéhle věci, třeba občas si pustím Love Island nebo něco podobného, Československo mimochodem. Mm. Takže mě to vlastně jakoby zajímá, jakoby, co ti to dává, nebo proč na to koukáš, jakoby, že potřebuješ si vlastně trošku jako odpočinout, vypnout mozek, nebo vidět něco, co je trošku bizarní, nebo všechno dohromady. Jako...
0: Aj čiastočně to, ale... Ono to začalo nejak tak náhodne, že keď som mal nejaké také ťažké obdobie, tak sme si to s Karinou, s mojou priateľkou pustili. Mm-hmm. A ono to teda, nechcel by som to vôbec dať do kategórie čistého bizáru, lebo mm-hmm. to je fakt taký pokus, je to pokus o nejaký taký kvalitný nekonečný seriál, mm-hmm. povedzme. Mm-hmm. Ale samozrejme, má to nejaké limity. Je na tom zaujímavé to, že ono je to, väčšina hercov, čo tam hrá, sú moji spolužiaci z výšky, lebo ja som šiel režiu divadelnú. Čiže vlastne ma celkom zaujíma, som ich dosť dlho nevidel a ich teraz vidieť, ako začínajú hrať už rodičov a že je to taká tá. Ale jednak mňa akoby hodne zaujíma psaní, rôzne typy psaní a akoby psaní pro divadlo aj psaní pro film a ako pozerať niečo, čo nie je úplne kvalitné, je vlastne občas taká ako ešte lepšia štúdia, lebo vlastne vidíš, vieš, keď je niečo strašne super napísané a urobené, tak často je to tak super, že je to pre teba ako hrozne ťažko analyzovateľné. A toto ma vlastne dosť baví, že tam vidíš miesta, kedy to padá, miesta, kedy ako to tempo stúpa. Čiže by som to nezaradil tak akože úplného bizaru, ale je to tak
1: takže
0: ako
1: to má,
0: mít televízor.
1: Má to prostě víc rovin a jedna z nich je vlastne trošičku i taková, akože ti to zajímá z nejakého v ozovkách umeleckého možná hlediska. Jak je to zahraný, jak je to napsaný.
0: No a je to zároveň film, ktorý sa odohráva tak, ako je to proste populárne tu na v Československu. Teda je to seriál, ktorý sa odohráva za minulého režimu.
1: Áno.
0: Čo je akoby tiež hodne zaujímavé.
1: Má to ten retro aspekt?
0: No, má, ale je vlastne zaujímavé sledovať, no, ako si tá mainstreamová televízia, ako si môže dovoliť vlastne modelovať tú kolektívnu pamäť. Ako nie je to Berardi, ale ako na takú oddychovú analýzu, to je zaujímavé.
1: Jo, dalo ti to třeba nějaký impuls nebo nějakou inspiraci, byť třeba nepřímo k napsání nějakého textu na novou desku?
0: To si nemyslím.
1: Jo.
0: To si asi ne, to si nemyslím.
1: Dobře, tak jo, ale o té desce se budeme bavit dneska hodně. Takže
2: budeme, ale ještě ne, když jsme se dostali semhle, tak mě vlastně přímo napadá otázka, na kterou jsem se stejně chtěl zeptat, dříve nebo později, a to je vaše spolupráce na slovenském filmu Nahoře nebe v dolině já, což je jedno z takových jako zjevení, prostě jeden z několika slovenských filmů z nedávné doby, který je perfektní a který hodně staví na takový jako subtilnosti a působí hrozně současně. Tak jsem se na to vlastně chtěl zeptat, jak jste se do tohohle projektu dostali a jak moc sledujete současnou slovenskou kinematografii a jaký z toho máte pocit?
0: No, začalo to tak, že se nám ozvala režisérka, protože tam existovalo nějaké spojenie cez nějakou... Jednak je z Košíc, já jsem tiež z Košíc a existovalo tam nějaké jako priateľské spojenie s námi, ještě s mou minulostou v Košiciach a tak vlastně až k Berlin Manson. Ozvala se nám, že by chcela teda track. Poslala nám rozpracovaný film, ktorý sa vtedy ešte volal inak, volal sa Utekač podľa tej dediny, v ktorej sa to odohráva. No a môžeš povedať, ako sme urobili track?
3: Tak my sme vlastne nevedeli, že do čoho ideme v podstate, ale mali sme taký plán, aj sme písali Kataríne vtedy, áno, že je pošleme, že za hodinu spravíme ten track. Taký bol náš plán.
0: A
3: ona, že
0: sme.
3: Super, a spravili sme, presne tak, spravili sme za hodinu tú pesničku, ktorú sme potom pol roka ešte dorábali, aby to vlastne sedelo na to, podľa predstavy režisérky, lebo tam boli nejaké ona. Ale akože...
1: Ten základ zústal.
0: Áno,
1: ten
0: základ... Ale prerábalo sa to riadne.
3: Veľa, nie, veľmi, akože veľmi veľa. Ale... Fakt, že mesiace sme to robili. Takto a super film nakoniec. Ja som aj nevedel, že...
0: No je to výborný film.
3: Do takého filmu sme robili hudbu.
0: My sme no to skutočne nejak nevedeli. Ja som tam... No.
3: My sme dostali iba jednu časť, vlastne to je záverečná časť toho filmu a my sme iba to videli vlastne, jo, takže jo. Celý sme...
0: Áno.
1: Alebo ja som určite nevidel. Museli ste chytnúť nejaký vibe teda?
3: Áno. A ten vibe podľa mňa hneď bol zo začiatku, ale boli tam nejaké... Oni nám posielali aj nejaký nápad, nie? Že nejaký, nejaký náš track, neviem, čo to bol, Aha mama, alebo niečo také tam bolo, že niečo také. Jo. A mal som taký pocit, ako keby sa to snažíme